که چی با خونه به مونده میکنم باشه که این باشه همه نه دلسه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه

نادن یو زولی غلا کور گرگانیش کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دویم کور دوی